0: Любителі, любителі, це Потован Бодо. Єсені знову прийшли і прийшли на свій рачун. Макарська рів'єра знана по чудовітій обалі, кристально чистим морем і далматинським уздушю, бо від 14 до 18 октября ціль традиціонального єсенського ізлета новіц. Там удележенки і удележенці чекають сонце, добра дружба і пестрий програм. О подробностях літошнього путування се з організаторкою Міліною Лойбнеґер поговорила колегиця Зала Філіпіч.
1: За усе, ки би раді нека єсенських дні преживіли об морю у приєтній дружбі і об штевільних доживетіх, новіце приправляю із лет у сунчну Далмацію. Потування бу потекало от 14 до 18 октября, організіраю га пау соделованню за Марком Сомарегерям із подєтя Груба Райзен. За варен привоз бу поскрбіло автобусно подєтє Юван. Вечо із лету нам є поведала організаторка Міліна Лойбнеґер.
2: Potovali bomo letos na Makarsko rivjero, kjer bomo štiri noči bivali v hotelu Alga v Tučepi. To je tako, štiri zvezde ima ta hotel. Tučepi pa tudi leži zelo centralno, lepa lega in tudi dosti kavarn. Letos na programu pa izlet v Mostar in Međugorje, ter obisk delte Naritve, kjer bomo imeli tudi možnost obirati mandarine. Letos pa tudi, kot že običajno, se vozi z nami ansambl. Lani naprej potuje z nami kvartet Obije, ki ga sestavljajo Alda Čuali, Franz Vejnik, Lenat Pavlič in Petra Kuha. Posebnost letošnjega izleta je pa tudi, da smo ga za en dan podaljšali, ker ponavadi smo bili vedno tri dni. Letos pa smo se odločili zaradi daljše vožnje, da bomo za en dan podaljšali.
1: Posebej privlačna je tudi ugodna cena, ki vključuje bivanje v prijetnem hotelu ter polni penzion.
2: Cena potovanja znaša 499 evrov na osebo v dvoposteljni sobi. V ceno so vključeni zajtrk, večerja in kostilo. To je res polni penzion, ker imamo tudi na vsakem izletu dodatno kostilo ali pa v hotelu. Potem, kot že rečeno, imamo dvakrat ob večerjih glasbo. Marko, kot ga že poznamo, tudi zmeraj še ima tak cukrček za nas. To mislim, da bo še tle kaj prišlo dodatno. To pustimo še odprto.
1: Zainteresirani se lahko za prijavo in vse dodatne informacije obrnete na pisarno slovenskega tednika Novice ali pišete Mileni Lojbnega po elektronski pošti.
2: Prijavite se lahko pri meni na uprava@novice.at. Izlet priporočam vsakemu, ker imamo se zelo fajn, druženje je zelo prijetno, zabavno in kot že rečeno, ta cena potovanja je res zelo ugodna.
1: Zanimanje za letošnji izlet je veliko, zato organizatori priporočajo, da si svoje mesto zagotovite čim prej. Vse informacije o programu in prijavi so na voljo tudi na spletni strani Novic.
0: Tako naša poletna sodelavka Zala Filipič. Ja, če želi kdo od vas uživati poletje v dalmatinskem vzdušju, potem se naj prijavi na izlet novic. Severina pa ima za nas sedaj tudi pesem Dalmatinka.